ka wena ku minkarhi yin'wana hi nga tshuka hi vhela hi kha hi kumuka sweni xo xikwembu lexi xi nyikaka vutomi lexi xi nyikaka a ku hefumula ka siku rin'wana na rin'wana ntanu kutani hi tshemba swa ku ambariti lawa ma nga huliwa siniyani loko va ta va salisana na muchaviseki hambi ndoda leyi nga mutirhi wa xikwembu eli marito ya ku va kumeka va tlhavekile va kumeka va xukuvalile hi tshama swa ku nyamuntlha leswi va nga tshami pot va cinca exactamente va ti xiplika swa ku nada a leswi hi nga wulisa xileswi eleswaku eleswi ni leswi ni leswi leswi ta kutani hi tshemba swa ku hinkwaswo swa humelela kota vanhu hi ni mafragilidad hi ni a ku tsana etimbilwini ta hina hambi ni nyameni ya hina kutani mas hinkwaswo leswi fanele ku swi veka emahlweni ka xikwembu ka siku xikwembu xi hi nyika marito lawa ma yakaka lawa ma hi yakaka hinkwerhu hi va hi patsani va vanga hambiloko hi li ndzeni ka ku xukuvala ka hina etimbilweni maxiyema xikwembu xa swi kota ku hi nyika marito lawa ma hi yakaka ngopfu swa swinene.